sahabat pendengar, tepat jam 10 pagi sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada bangsa, marilah berhenti sejenak dan berdiri untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pikir-pikir, duweni watak angkuh utawa sombong diibaratno kaya sifati gajah kang tansah ngandalno kekuatane utawa adigung kaya sifati ula kang tansah ngandalno wisone utawa adigang lan sifat kidang